Soundcheck.fm. Auðisgaukur. Í skýjunum er skellur hans hlátur. Skaltu vera glaður og kátur. Auðurinn í kaupnið þyrt engur, gleðst á hinn fátæki drengur. Í hánorðurinnu hengir hann niður, hausinn upp er vængi og fiður. Orgar svo orðið mest á eigum þess betjan að bresta. En þeir giftu missa sem maður.